0: Andrea, speaking your dos biwau. Zdip kom sedamenšinu, popiečich je, a přimnie netko Bettina Wenderotova, zo komentuje dženca Petro Domaška, čerošu rú nemskie vúbranky v tom, šako sem rúni hižo rečova. A što hevaki ešte v slovanským pláne máme, Bettina?
1: Hej, dobré ranie. Lute riane vietce čera by napríklad ve Vúžijské jezorine jeden termín, kýž mô turistu a tiež nás, kýž blízkosti bydla zajímovať, tam sú menujúce netko 5 jezorov zviazané. Ochranové tam sú čera takrec čorne na bývé dostali vopismo zo súšia netko

Bedl nás je čia a poladneme na vedro. Dženca, zmijeme dosť a nadosť mročoku na všetkých tých kociš sú sa nám mročele veselili. Dženca, jako zásbie do dňa, víta nás tiež kúriava v niekotrých končinách. Svonce uľadáme jednož riedka dženca, za to pak zmijeme tiež dženca zaso švíle. Tiež nevedra sú možné, a to všetko pri 26 stopniach. Tež v příchodných dňach zmieme dále dešť a švíjele. Júce dále s tojštom ručelemi, večer ma potom byť přečelnišo a ketro v okvodní na 19 do 22 stopňu. Štvrtka a piatka potom zmieme viac svunca, za to trochu menej dešťa a potom ma byť zaso letne čopvo. Hač budú to celé horce temperatúry, no haj, to si skere nemyslu, ale netko, dženca júce, môžeme sa najprv raz trochu vokvodniť, tež myslíme to na minené dny.

0: 6 menšinou do 6 nedom je...
1: Nábožné slovo.
0: A tu už přepadám netko slovo Anne-Marie Simonovi z Tropina.
2: Dobré ranje, ľubí posluchajo, ľubí bratia, ľubí sotry. Nemôžeče Bohu slúžiť a mamone, praj Jezus. Tohodla von rádži, nestarajče so přejára po svoje živienie. Nejživienie viace hač jič a čevo, viace hač drasta. Štú z vás môže ze všej starostču svojemu živienju jeden vúrč přidač. Pytajče najprede kráľestvo Bože a jeho správnosť, a všo druhé so vám přidá. Nestarajče so tohodla jara vo júciši džin, dokeč júciši džin postará so sam za sebie. Kujždy džin má dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živienju. Tak kneži mir, mir s ľudžimi a mir v vútrobach. Trebame na kujždy pad strove a mirne vopsvit, tež strovu přirodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenie po Božím obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednie.
0: Nábožné svoj k ní má dženca na roku a zamovitosť či srbského vosadného zjazka Anne-Marie Simonova z Trupina.

0: Dženca wobladamy si aktualne wubiče katolskej cirkvi Nemskej. Sme dostali nowinarsku informáciu katolskej nábožnej agentúry KNA. A zdzielence dževo ličbu nových miešnikov, tak mienované miešnické svičizny. Liče 2026 máme doromady 30 nových miešnikov. To je malý rozrost porno loňčemu, to by je než 25. Přiúšim vostane ličba celkone nízka. Dže sú nemské poprom dere zastaranie s miešnikami. To vie Bettina.
1: Hej, vo sebe veľa nových miešnikov maja biskupstvo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej strone pak je tiež veľa regionov, ktorých so sú a žani noví miešnici usvedčili nesú. Dež dále ručo zladuješ, so pokaza, kak silne je so situácia zmeniva. Leče 1966 by ište 447 miešnických svedčiznú. To je niečo 15 kručte kokažďenca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbieraja.
0: A čo dla ježenca telko mini miešnických svedčiznú hač prede?
1: No a je, na jednom boku je so tvoršnosť silne zminiva, nedobie cirky mnohým ľuďom centrálne džilhy živenia, dženca je za mnohých menej pazokách vážna. Dla toho tiež menej modých muži o tom rozmysluje so zmiešnikom stáč pizza agentúra KNA. Na tamnom boku je pohovanie miešnika s veľkými zaviazkami zviazané. Miešnici sú živí celý báče po takým sami, to pak nie ničo nové, ale ižo z leta 1609 a cíce čítak. Další dobk je imič cirkvie. Diskusie vo reformách, každý skandálach, zajšvých letách sú k tomu vedli, zo so nikocí ľudžo od cirkvie skýre distancuja.
0: A sú do regióny, v ktorých situácia vo sebe napadne?
1: Hej, rozdíle

0: 5 minutino dona po 7 michel.
1: Polícia z G.
2: Hej, nimale, trochu mystiska je vietsko, truž vam jako prinju povedam, što je byl na Olbe kupač, a je tam zabil svoje črije, svoj autový kľúč a časnik. To praša so policia, tute vietsi buchu tam menujúce namakane, najhoršim páče je so tam nezbožo stalo, tiež to policia neuzamkne, na internetnej strone policie sú fota, znači vam ništo z vietsu znate a môžete tam dále pomáč. Na A4 ve vysokosti Budyšin Zapad je so nedželu popudňu pana stava, bus nie ižo dali ječmo, jen dobiachu vodvlec, 42 či sobu jeducich suvonjovi v obornici do nedalokého autodrohového vodpočni šatu vezli.

Ci wielki nasadem je, prozdniny se bliža, jenež išče 4 posty mame vyše, dež votličime je náruce, keľko dňov išče sú. A potom prozdninách vesela so šulagi a šulerio a ľudži kocišrunie vukubvania čina zavestřetejš na rjane vulieti, nic jenež do dálokého dôla, ale tež podľa nás ve vokolinie môžeš se tuž to votkryč, miestrujem šako tež Drieždan a Lipsk tuž to skiča a túry podsvej Zakskej môža dječi modostný a moči doroščený s takmenovaným prostnínským tiketom plánovač. 6000 euro posta tutun pváči a stutun smieža šulerio v učomnice ači, kociž dobrovoľnú službu ukonia, po taký mač to 21 let, z jezdčenku prostnínach šitke, buse a železnice vúživač a tiež vúliete do Zaksko-Anhaltskie a do Durinskie sú samomožné, šako pváči tutun tiket podsvým srieďonemským vopkatnym zjazku a stym tiež hač to Halle abo Altenburga. Tutun prozdninský ticket za 6000 euro posta dostanete při všech automatách, pola busových šoférov abo tiež na tutých servisových miestnach a tiež v čach samým môžete taký ticket kúpiť. A potom máte 6 týdňov mier před kontrolu tak rec.

0: Z Vicikom ke mne do štúdia vyzdala je tiež Bettina Wenderothová, kotraž poľadne z nami do Veľvika. Čeraš ako by zase tak daleko Bettina ve Veľviku vočakovachu malých kuchariu.
1: Hej, tam večera popudňu šos přihotované za dobečeriu vúbeďovania, kýšu pomiu, kúždy leto pševedu. 4 deči dostanú stajne potom skvadnosť ze šéfkuchariom Tomášom Lukášom ve Veľbiku varič. K tomu smieďa si ešte přečelku sobu přinesť alebo přečela a večo si vyzatýš potom hostši přeprosič. Tak sú čera hulca, holce, skulova, kočine, votrova, voklec a tiež z radvorského konca pilne králi, myšeli a pekli a samo vulkého vososa miachu tam kuchni nablíže. Šéfredaktor pomia Petr Šolta, kešti šéfkucho Tomáš Lukáš. Biežte s pokojom, s vukonom džiči, dere sú sobu pomali a na sto by sa na ubeďovaniu v obdželivo pomiu štyri kež prajene môža jenež dobyč klietu. Ma potom dalša kniha varíme s Tomášom dvaj vujnč. Čeroši recept môža hudžiči potom vyzo sobu domoj zač a tam môža šo ešte raz vo mere vúspytač.
0: A potom zaujesť, že rúne tak dere svoči, kež veľbyku tyž to doma sami potom bez dolada vúspytaja. V občanú reportážu malých kuchoriu ve veľbyku svišiče sobotu v aktuálnym vúdaču Dundaka.

40 stopňov a vyše. To bych u temperatúry gunstyženia tiež tu dvoriečne v Užice. Včera by viedro miniate, tiež dženca stupa v pázokách jeničce na 26 stopňu júce samodále v okvodni, ale potom konc týdenia, a toto by zase poradne čopvovo stač. Najpozdíšo potom podáča sa by zase mnozy do zjavných kúpilu, kež do Pošova, do Budišina, abo tiež do Piskopic, abo samé tiež kusk dále, do Trixi kúpile, do Vulkoho Šunova, v Žitovských horinách. Máš pak tiež tých, kýž sa radšo bude v přírode kúpaja, v krásnych jezorách hornie v Užice. A rúne za tých sme zastajili naši app MDR Serbia, abo tiež na internetovej strone Pšeladku. Od Modrie Adrie, přes Nižuvies, Hačke, Bervodskému jezori je tužto poskytko podľa a čohodla je kúpanie v Zuborničce podľa Malešec popravom nedovolené, tiež to zoniče na našej internetnej strone a app MDR Serbia.

Za je niemske narodne mustvo partiju přečuva Paraguaj pšira, a s tym hižo dale nepšinže svetových mištostvach, to je dženca za športových fenu zručaca, novinka džencnišeho rania, ale tež zvieselacu za serbski šport mamy. Šulore serbskeho gymnázia sú menujúce si včera pokál domoj dobili. Ve finálu za beach volleyball dobychu oni v miešanom tíme v starobnej klase u štonače finale v Drieždanach, a to by potom tiež finale, tak rec za túto starobnú skupinu. V tutej starobnej skupine sa menujúce potom jac dále na zjazkovi runinia neraje, ale jenuž v bázorkách na krajnej, ale každopádne šulere serbského gymnázia v starobnej skupine u Štonače sú finále beach volleyball dobili a s tým zajasi pokál sobu do Budešina.

0: Dženca wobladamy se aktualne wubiče katolskej cirkvi Nemskej sme dostali nowinarsku informaciju katolskej nabožnej agentury KNA. A z dželence dževo ličbu nových miešnikov, tak mienované miešnické svičizny. Leče 2026 máme doromady 30 nových miešnikov. To je malý rozrost porno loňčemu, to by je než 25. Přiúšim vostane ličba celkone nízka. Dže sú nemské poprom dere zastaranie s miešnikami. To vie Bettina.
1: Hej, vo sebe veľa nových miešnikov maja biskupstvo maj Rotenburg, Stuttgart a Berlin. Na tamnej strone pak je tiež veľa regionov, ktorých sa sú a žani noví miešnici usvedčili nesú. Dež dále ručo zladuješ, so pokaza, kak silne je so situácia zmeniva. Leče 1966 by ište 447 miešnických svedčiznú. To je niečo 15 kručte kokežďenca. Od toho časa ličby nimale konstantne odbieraja.
0: A čo dla ježenca telko mene miešnických svedčiznú hač prede?
1: No a je, na jednom boku je so tvoršnosť silne zminiva, nedobie cirky mnohým ľuďom centrálne džilhy živenia, dženca je za mnohých menej pazokách vážna. Dla toho tiež menej modých muži o tom rozmysluje so zmiešnikom stáč pizza agentúra KNA. Na tamnom boku je pohovanie miešnika s veľkými zaujazkami zviazané. Miešnici sú živí celý báče po takým sami, to pak nie je ničo nové, ale iž z leta 1609 a cíce čítak. Další dobk je imič cirkvie. Diskusie vo reformách, každý skandálach v zajšoch letách sú k tomu vedli, zo so nikocí ľudžo od cirkvie skýre distancuja.
0: A sú do regióne, v ktorých situácia vo sebe napadne?
1: Hej, rozdiele mes jednotlivými biskupstvami sú jara jasné, písa povyšuje agentúra KNA. Jednače biskupstvách mes nimi Zorelc, Aachen, Münster abo Mainz lica súva žanoch nových miešnikov nebie. To pokazuje, že v niektorých regionách dorost kompletne pobrachuje.
0: Je da tuto najmalý rozrost, vo ktorom som spočatne rečala od 25 na 30 miešnikov, netko pozitívne znamio?
1: Rozrost je najprv raz malý pozitívny signál, dokiaľ pokazuje, že nie je ličba dále odbierala, ale so ľahko zrabala. Obľadaš li si dlhodobné vúviče, je jasné, že ličby príchodných let v desatkách silne odbierajú. A když hľadáme do katolických Serbov, nie je to vo veľa inak. Za cirkev to oznamenia, ona dobí dále přemyslovať, kak na tuto vúviče reaguje. Tomu slušia nové púče dušepastorstve, silnejšie zaviazanie lajku a snáno tiež struktúrne zmeny.
0: Katolská cirkev stojí pred veľkými vyžadaniami. Potrebno čak za informácie, Bettina.

0: Minčinu, do smich je. A tu je netko Anne-Marie Simonova Strupina na ryže.
1: Nábožné slovo.
2: Dobre ranje, ľubi posluchajo, ľubi bracia, ľubi sotre. Nemôžeče Bohu slúžiť a mamone, praj Jezus. Tohodla von rádži, nestarajče sobše jara po svoje živienie. Nie živienie viace hač jič a čevo, viace hač drasta. Štú z vás môže ze všej starostču svojemu živienju jeden vúrč přidač. Pytajče najprede kráľestvo Bože a jeho správnosť, a všo druhé so vám přidá. Nestarajče so tohodla jara vo júciši džin, dokeč júciši džin postará so sam za sebie. Kujždy džin má dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živienju. Tak kneži mir, mir s ľudžimi a mir v vútrobach. Trebame na kujždy pad strove a mirne vopsvit, tež strovu přirodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenje po Božim obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednje.
0: Nábožné slovo k nejma dženca na doku a zamovitosť či srbského vosadná zjazka Anne-Marie Simonova.

0: Я сам Лутк Кито, эксперта забора каусва апрызле. Луткай мато, юро, кейч буйтай.
1: Добре ранье! Хат стрес меме дженцарьяне, ведро?
2: Поскай, Кито, то можу чи не дам докварне рец. Mam novú viedrovú aplikáciu na šmoradku.
3: No, apli, što?
2: Aplikáciu, app. Dá mi viešči, kajke viedro bude.
3: Kajšteka, kúzvorniča, kýždo štlinčané kule lada a nešto viešči. Ja poladám radšo z voknom, môj ľube Juro, pretač tvoje šmoradko mi bajky baje.
2: To tlažané bajky nie sú. Tu stejí 9,90% dešča. Tu iš snedáme dženca radšo nucka a nic na terase.
3: Pá! Nitko mám si vo tvojho šmuradka riecdač, že snedám.
0: Přestan taj so vážič. Ja spúšťam so na Jura a kryju blido nucka.
2: Ja ti pomám, Kito.
3: Kito a Juro, voj môže taj nucka kukač. Ja pundu najprv raz von. Nus do nebia ty knič.
2: Mato, nezabuď předešník.
0: A gumiju ve škône.
2: No viezo. Je bez kapy von. Ja hižo raz horce čaj napariu.
0: A ja pundu potrejne za matové mokre vose.
3: Kito, Juro, pojtaj spiešne. To drbitaj vidžeč.
0: Mato, što da je? Ja prvý raz deš nevidžu.
3: Nie. Nemenju deš, ale ach, pojtaj k voknu. Dobi vam aj nešto pokazač.
2: Wow!
3: Krásne!
2: Cool! Tajke písané barby!
3: Dučel!
2: Kajš v bajce!
3: To či tvoja epšeradživa nie je, hej, Juro? Drude so dola vúpadži s voknom ladač nic vírno?

0: 8 minenichtniach ve Vožice temperatúre nad 40 stopnemi kutku namerili, to je zavierno zapiska do vedrovie protiky hodne. Jana Fročec z Grimichova je tajke horcoče prevedva experiment. Kak so čopvota na miaso vuskutkuje, když je pravi netransportuješ.
1: Připodnica pomalu přičeša je po takým krutko do 12 a živé slibro je razpoladam pokaza 28 stopňov kotku a ja pojedu si nitko nakupič. Dojela sem si na parkovanišču kamenskej kupnice z vulkým modrým E. Ja so vobladuju žaden blečk nekajkého kotka, potek im stupiu so nedom jole do prinie hasky, všako čaka na mne fachová předavárka za miaso, Kristina Domašcina ze Znovoslic.
2: Nie, Domašcina pola vása rýne kvôdno,
1: a vaše vukvádne vlido je pône miaso nakvádžené ve přikotrých temperatúrach dobyčovo to skvádovač.
2: Мы складываем наше мясо с едином и двумя стопнями.
1: Как густо добить, чтобы ты ж купцу на то скетчмит, за вони не спрошу, ты что не кодженский рычаз доджержа?
2: Мы то шедем нашим купцам, поедем, за вони некая пшединных температура, за вони найлепи ее на кодженскую тугу особу моя, а вот не там все текну в ауче на таке тугу, а жане дуе пуче, я ценю, что экстра не езжаще, за на гунду смупан думаю, что это все ничего не станет.
1: А я бы рада стартовала мой эксперимент, к ней не думаешься, я бы си rade dvaj puntaj hake Petra Sikanom jasa po vás skázala. Do dveju pakčiko prošu jen do kodžinskej tože a jen tak do kofóma.
2: To už mu zlovcač neke.
3: To mi prošu jara. Prošu, nedom za tobou ješ čím to zemnej? Ničo nestane.
2: Ja to ščím, čakuj k nedom, až sa na Bože, me meče sa rejne.
1: Ja som čím taká čopová auče bude. Auče, pečo štoc si. Niktom prini pakčik do toše. Ja, den tam on ja nieke vlastne ležo. A nitko dojedu si dalšie expertce. To je Rafaela Vičazova v Radvorju. Ona je fachuča za zeživinie. Z nej chcú nitko voproče prekontrolovať, što čopota se s miasom čini.
4: Kni Vičazova, vodajče, prošu za zapožďenie. Ja chcem pred 20 menšinami s nošivajmi boč. Ja pasem še skoku tankovač bova. Na kmene podvožky vodedač. Ha si frizerský termín učinč. Ničo zazvo.
5: Hej Diana, to je runde to, što ešte nejste treba agenca po tých temperatúru šínce s tvojim jasom. Dokéž, jo kúžde spiešne púč zase do kvôdženia jara vážne.
4: Máte taký tam metr jole a chceme ju meriť. Po takým uteknemu je nekde do toho prinopakčíka, tom termometr nuc. A što tu nekje praje, to tu kvôdžené?
5: Když mu to kvíkujú, držimo, mu vidimo, musíme ju nekak po 8 stopenu. Stojíš jo absolút zén, krutký čas, okej.
4: Okay. A nekde teknemo jemu ten aparáčik do toho tamo noc? No, to tá zno hore jedžo, jo, ja vidžu.
5: Celé praje, jo, je nedom tešnú rožde vidži, tá temperatúra stúpa, a když mu ju kus dočaknemo, o musmo po 18 stupenu, 10 stupenu jac. A to je vizor za tajke sykane miasa, ale tež za kujže druje zaživitvo, kotrež jo jara čučive tež na čupotu fatalne. No, also tam so nidom bakterie vujia, mikroorganisme, kotrež tibi pon vizor muža tež problemu ščinč. Also ja ma prajem te najznači, že sú te zamunele, kotrež čina tutun židlavu, dodla, jo to celé vážne. So je nitko, když jen miasa kupi, te čerstve kupi, te kvodži, co puč do, a tu te potom tiež dohodla, tak spíšne, kaž možno zje. To ríka, sekane miasa, prosu, dženca ište zješ, a tiež po tých temperatúru nic syre, also šepičene. So jen si vopročo žane korošče s tým nehojve.
4: A što ješ Janike si sobu domoj sam jo, radšo při takých hodcech temperatúrach so miasa zdač a skýre nekajke zeleninové plno je spříhotovať.
5: Tomu môžu jenaž přihlasovať.
4: A netko, ja pojedu s mojimi pačikami zase do mojej útrobničak.
0: Diana Fročec-Grimichova je v Horcoče zajšvete džen vševedva experiment. Kak so čopvota na miaso vúskutkuje, když je pravé netransportuješ?

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Anne-Marie Simonová z Trupina.
2: Dobre ranje, ľubi posluchajo, ľubi bracia, ľubi sotre. Nemôžeče Bohu slúžič a mamone, praj Jezus. Toho dla von rádži, nestarajče so pše jara po svoje živienie. Nie živienie viace hač jič a čevo, viace hač drasta. Štú z vás môže ze všej starostču svojemu živienju jeden vôrč přidač. Pýtajče najprede kráľestvo Bože a jeho správnosť, a všo druhé so vám přidá. Nestarajče so toho dla jara vo júciši džin, dokeč júciši džin postará so sam za sebie. Kujždy džin má dosť svojich starostčov. To je moja viera. Tuta viernosť mi pomha v mojim živienju. Tak kneži mir mies ľudžimi a mir v vútrobach. Treba mi na kujždy pat strove a mirne vopsvit tež strovu přírodu. To je zamovitosť človeku. Človeku, kociš sú stvojenie po Božím obrazu. Pokazujeme ništo od Boha a Jezusa Krista, dženca a všednie.
1: Nábožný zvuk dnými je še dženca na roku a zamovitosť či srbského osadného zjazdka Anne-Marie Simonová.

0: Kužecenja.
1: Ja, wird nie jest schon schon słyszeli. Kada wunderowa, bydliwe wielkich dobrynjach, ke živiša se temu narodnemu dniu, žice jej domovinska kupka v Hošebusu na nej učobnje, šo dobre, pšeušo strova dej vestaš, a mi šar jedne stunde si je ljubimi. Takže žinca, bostak má farar na umienku Dita Šut Zeželova, venionenta vesem a vesem žaset let staré a kutej palencovi lic piepši do ľube pestrove vedkupky Sarska Namša, ve kotarejša Dita Šut veľa, veľa let sobostatkoval, svongi teje kupky žicujomu boga žognovanie a veľa medce a strovote v novom živinskom liše.